0: Күлдір кеч.
1: Шынақын расы болшын кім ойлап қоламанды? Астағпырлы болмасын о? Дүния ер жүзді ашаршылық болшы мүмкін мү?
2: Мүмкін.
1: Қашан болшы мүмкін? Білмейсің ара? Қашан ке? Қақты ойлап қошыда оқа дейшті өргенгенді.